0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatte.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you,
0: William Mott.
2: All right, young man.
0: Thank you.
2: Make your dream come true.
1: Jeg går helt
0: tabt
1: for luft.
0: Det, man hører. Tak, for at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
3: Tid er man selv.

Beautiful Ones her fra Suede. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen er det musik fra Adele, vi skal have. Du får Set Fire to the Rain.